Prinsip yang kedua, alla na'budu illa bima syara'a fi kitabihi atau fi sunnati rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Tidak boleh beribadah melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan yang telah disyariatkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berbuat bid'ah dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu.

0: Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika ia bercakap-cakap dengannya, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat."
1: وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, 7 buah langit, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.